0: انتوا بتسمعوا ست نقلات مع احمد الوكيل.
1: اللينك ده بقى هنتكلم عن برضو حاجات تانية بنعملها غلط.